0: ذات پر مانو سمجھوتا قریب چیتاونی دی کہ یدی وارتا وفل ہوتی ہے تو سینے کا روائی کا وکلپ بنا رہے گا ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی آج سنگاپور اوپن کے ڈبلز فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی سے کھیلیں گے اور احمدآباد میں آئی پی ایل کرکٹ کے خطابی مقابلے میں آج شام گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو ہوں گے آمنے سامنے اور اب سماچار وستار سے پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار دیش کی امولیہ دھروہروں کے سنرکشن کے لیے پریاسرت ہے آکاش وانی سے من کی بات کارکرم میں انہوں نے بتایا کہ گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں چھٹی ساتویں شتابدی کے پانڈو ونش کے مہرشی بلارجن سے جڑی درلبھ تانبے کی تین پٹکائیں بھی ملی ہیں
1: گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں بھی ایک مہتوپورن کھوج ہوئی ہے یہاں تین درلبھ تامر پٹکائیں ملی ہیں وشیشجے مانتے ہیں کہ انسکرپشنز چھٹی ساتویں صدی کے ہیں یہ تامر پٹکائیں پراچین برہمی لپی اور پالی بھاشا میں لکھی گئی ہے ان سے اس سمے کی شاسن ویوستھا دھرم اور سنسکرتی کے بارے میں مہتوپورن جانکاری ملتی ہے
0: پردھان منتری نے کہا کہ نیدرلینڈ سرکار نے حال ہی میں چول کالین تامر پٹکائیں بھارت کو لوٹائی ہیں جس سے دنیا بھر کے تمل سمودائے میں وشیش اتساہ ہے شری مودی نے کہا کہ یہ پٹکائیں چول سامراجیہ کی سمندری طاقت اور دکشن پورو ایشیائی دیشوں کے ساتھ ان کے سمبندھوں کو درشاتی ہیں
1: ان تامر پٹکاؤں کو لے کر لوگوں میں کافی جگیاسا بھی ہے ان میں 21 بڑی اور 3 چھوٹی تامر پٹکائیں ہیں یہ مکھیہ روپ سے راجا راجیندر چولا پرتھم دوارا اپنے پتا راجا راج راجا چولا کے ایک وچن کو پورا کرنے سے جڑی ہے چولا سامراجیہ کے سمرد اتہاس اور سنسکرتی پر ہم سبھی کو بہت گرو ہے हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है तेज धूप गर्म हवाएं ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے پانی پیتے رہیے دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں
0: پردھان منتری نے لوگوں سے گرمی سے راحت کے لیے آم پنا چھاچھ لسی ستو شربت بیل پنا پناکم نیرمور سامبھرم کوکم شربت اور سول کڑی کا سیول کرنے کی اپیل کی ہے
1: ہمارے ہاں گرمی سے لڑنے کا طریقہ بھارت کے الگ الگ شیتروں کی پرمپرا کا حصہ ہے اور اس میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کی بھاونا کی جھلک بھی ملتی ہے اور ایک بات ضرور دھیان رکھ دیے گا ان میں سے زیادہ تر چیزیں ہماری اپنی رسوئی سے نکلی ہیں آپ بھی گرمی کے دوران دیسی پیجلوں کا خوب آنند لیجیے
0: پردھان منتری نے کاشی کے لنگڑا مہاراشٹر کے الفانزو گجرات کے کیسر اور پشچم بنگال کے ہم ساگر آم کی چرچا کرتے ہوئے کہا کہ ہر کشیتر کے آم کا سواد انوٹھا اور اس کی مہک انوکھی ہوتی ہے
1: مہاراشٹر اور کوکن کا ہاپوس الفانسو گجرات کا کیسر یہ تو آمرس کی جان ہے اتر پردیش کا دشہری اور میری کاشی کا لنگڑا بہار کا جردالو چوسا مالدہ ہر نام کے ساتھ لوگوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں دکشن بھارت جائیے تو بنگن پلی توتا پوری نیلم ملگووا بنگال کا ہم ساگر اڑیسا اور آندھر پردیش کا سورن ریکھا یعنی جگہ بدلتی ہے آم کا روپ رنگ اور اس کا سواد بھی بدل جاتا ہے
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
1: साथियों आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं बहुत विशेष है ऐसे ही छाए रहिए
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में